Anish an fórtas fearlom sa chlár mar bhí 49 main anseil sa spin agus rinne siad an éirán Can't Walk Away bio so seo é ag sinna manéisir spin.

0: McVicker agus share the house a giver a cuig de agus chorda thomhaid díreach leis lítriad an tap trocha ag an bhaint seagas boga a raig a ríist I dro an tap spot cé a bheith gáin well níl fada le dal a giver a cairde ag pís a ceol áling éireannach ag tacht I bhór dro díreach éis dos tap a hort lenar na mhóirí a ríist
1: seo iad na hairán is mó an teacht an seo ach cé a bheith ag iver a hé seo iad na hamahóirí
0: Kingfisher agus Mac Corby the Blade

le céile. Ag gibhar a cathair le Satisfy rimas sin ceolálaing ar anocó Femi ag gibhar a cúig Noble ag leanúint a raig láthraach is sin atá ag an top 3 agus ní léanún ar am gohfuil an tún seo fós go láidir in ar gcórt ag gibhar a trí téim an pala Dracula.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, ag iwer dó in ar gort na seachtana agus selin. Taka ag an topspot a chorde, tá sé an am dom an tún is mó sa tír ar aint díomh se réig. Le dola gom an seo, ag rima sin éis na mga tapa le chéile le nár top 10.
1: Seo íd na jehit is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled agus Griffin, Save My Love.
2: 9.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.